0: What do you think of this?
1: Wellington's number one.
2: Yeah, it's nice.
1: Aotearoa Toa FM.
3: Tole, e ka anu furi fa iungol vai so.
4: Aia, wai ango mai so.
3: Le leila, mangui ka anu. Ai fa se un. Se fa lo mo mor kingo e mo mi oila so fu.
4: E a afia maisi, pe a e lavea, ma lea mawhai o na e whainga luenga. E maua whamatalanga atoa i le acc.co.